0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bate.

0: Svet je na aktualu.
1: Veliki pozdrav Tomislava Bralića. Pozdrav iz Bibinja za sve aktualovce. Pozdrav Radio Aktualu. Uživajte u glazbi, uživajte u moru, kupanju, plešite. Vidimo se do sljedećeg susreta. Veliki pozdrav iz Bibinja, Tomislav Bralić i Klapa Intrade.